pisan nas ugeureup mapi dawuh ka Ratu Titiang pengkali aksameyang sampunan mengah pidukeun.